0: This is SWA 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đại Lợi.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Swa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 11 tháng 7 năm Bính Ngọ.
1: Trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
2: Từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần thông tin và ca nhạc.
0: Tuy nhiên, kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang ở trong tháng 7 âm lịch. Quý đồng bào Phật tử đang cử hành mùa Vu Lan báo ân báo hiếu với cao điểm là ngày rằm tháng 7, đại lễ Vu Lan. Do đó, trong tháng 7 âm lịch, Thành Quang xin được phép gác lại một số tiết mục thường lệ của chương trình, thay vào đó gửi đến quý vị các bài viết, tài liệu và những ca khúc Phật giáo trong tinh thần cùng với quý đồng bào Phật tử cử hành mùa Vu Lan báo ân báo hiếu.
1: Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chúa Nhật hôm nay. Chúa Nhật thứ 21 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Với người đọc là Phó Tế Giuse Phạm Duy Thiện, thuộc kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng, do Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Chúa Nhật 21 mùa thường niên, năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 16, từ câu 13 đến câu 20. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippe và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo Con Người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon, con ông Jonah, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bấy giờ, người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng người là Đức Kitô.
0: Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chúa Nhật thứ 21 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Tiếp theo đây là suy niệm lời Chúa mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ hai lần. Lần thứ nhất, người hỏi các ông đã nghe người ta nói người là ai? Sau đó Đức Giêsu hỏi trực tiếp các môn đệ rằng, còn anh em bảo thầy là ai? Các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng, người thì bảo thầy là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại nói người là ông Elia hay Jeremia hay một vị ngôn sứ nào đó. Câu trả lời đó ngày hôm nay chúng ta cũng có thể trả lời nhiều cách. Đức Giêsu là Chúa, là con Thiên Chúa, là thầy, là đường, là sự sống. Những câu trả lời ấy đều đúng. Nhưng Đức Giêsu không chỉ muốn chúng ta lặp lại một công thức đức tin, không muốn nghe chúng ta thuyết trình hay bảo vệ một tiểu luận thần học về câu hỏi Đức Giêsu là ai. Người muốn chúng ta trả lời bằng chính đời sống phục vụ cũng như đời thường của mình.

Vì thế câu hỏi quan trọng không phải chỉ là tôi biết gì về Đức Giê-xu, thế nhưng là tôi sống thế nào để người khác nhận ra Đức Giê-xu sống trong tôi. Câu trả lời ấy được thể hiện trong những hoàn cảnh rất cụ thể của đời sống. Khi đứng trước sự bất công, đứng trước nghèo, đói, bệnh tật, chiến tranh, mất mát hoặc cô đơn, chúng ta tuyên xưng Đức Giê-xu không chỉ bằng môi miệng, thế nhưng bằng sự cảm thông, bằng sự tha thứ, phục vụ và yêu thương. Nếu ta nói Chúa là tình yêu mà lại khép lòng trước nỗi đau của người khác, lời tuyên xưng ấy vẫn còn thiếu sức sống. Biết Đức Giê-xu không chỉ là biết về người, thế nhưng là bước vào tương quan thân tình với người. Càng gắn bó với Chúa thì chúng ta càng hiểu mình hơn, và càng hiểu mình thì chúng ta càng nhận ra mình cần đến Chúa. Vì thế câu trả lời thật sự không nằm trên môi miệng, thế nhưng hiện ra trong cách chúng ta sống, qua yêu thương, qua phục vụ, nâng đỡ và trung tín mỗi ngày.

0: Minh Họa cho suy niệm nói trên. Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện sau đây.
1: Trong một lớp giáo lý nọ dựa vào bài tin mừng vừa đọc, Master mới hỏi các em: Thế còn các con nói Đức Giêsu là ai? Cả lớp nhao nhao. Có cháu nói người là Thiên Chúa, cháu khác lại nói là con Thiên Chúa, là Chúa Giêsu, là ngôi hai Thiên Chúa. Nói chung lại thì các cháu nói đúng như là văn bản mà chúng ta tuyên xưng với nhau trong các thánh lễ Chủ Nhật. Trong lúc đó thì Master để ý thấy một bé trai ngồi ở góc lớp im lặng, mắt nhìn ra cửa sổ, đăm đăm như có chuyện gì khó giải quyết. Sơ đến gần chăm chú nhìn cháu rồi một lần nữa nhắc lại câu hỏi: Thế con nói Đức Giêsu là ai? Cháu bé thẫn thờ trả lời: Thưa sơ, con không biết. Con chỉ biết là hiện nay em con đang bị ốm, trong nhà không còn tiền để mua thuốc. Ba con là lính xa nhà, hiện đang đóng quân ở một vùng xa xôi hẻo lánh. Mẹ thì chạy ngược chạy xuôi ở ngoài chợ. Nếu Đức Giêsu là Chúa thì sao người không săn sóc cho em con? Ma sơ và cả lớp ngạc nhiên trước câu trả lời của bạn mình. Chẳng ai biết làm gì. Sau cùng, bà sơ nhà ta lấy ra một cái túi nhỏ, tự mình bỏ vào trong đó vài đồng cắc và truyền chiếc túi đó cho cả lớp, rồi trao cho bé trai để mua thuốc cho em của mình. Qua việc làm như thế thì chúng ta phần nào trả lời được câu hỏi Đức Giêsu là ai. Câu trả lời không chỉ nằm trong lý trí hay là trong những công thức thuộc lòng, thế nhưng được viết bằng chính cuộc sống. Chẳng hạn như khi ta bớt một ly cà phê để giúp người nghèo, kiên nhẫn lắng nghe một người đang buồn, tha thứ cho người làm cho mình bị tổn thương, hay là nói một lời bênh vực người bị áp bức và coi thường, hay âm thầm cầu nguyện cho người đang đau khổ. Trong các hoàn cảnh đó thì chúng ta đang tuyên xưng một cách thật sống động rằng Đức Giêsu đang sống trong ta. Tuy nhiên trên thực tế thì nhiều khi chúng ta lại chưa sống được như vậy. Đã nhiều lần chúng ta khám phá ra sự khác biệt giữa Đức Giêsu mà chúng ta tôn thờ trong các nghi thức phụng vụ với Đức Giêsu trong cuộc sống thường nhật. Đức Giêsu không thay đổi, sự thay đổi nằm ở nơi chúng ta, vì chưa có sự hiệp nhất giữa điều mà chúng ta tuyên xưng và cách mà chúng ta sống.

0: Khi viết ra những điều này, tôi hoàn toàn tôn trọng sự chọn lựa câu trả lời và lối sống của anh chị em. Riêng bản thân, tôi phải nhìn nhận rằng thật không dễ để sống trọn điều chúng ta tuyên xưng Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống.
1: Thưa anh chị em, Phêrô khi xưa cũng thế. Với bản tính bộc trực, ông đã tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thế nhưng lúc bây giờ Phêrô vẫn chưa hiểu hết về Thầy mình. Tuy nhiên để có thể tuyên xưng được như thế thì Phêrô cũng đã nhận được hồng ân như Chúa nói: "Này anh Simon con ông Jonah, anh thật là người có phúc." Quả thật ngay lúc này Phêrô cũng không biết rõ căn tính và sứ mạng của Thầy mình phải chu toàn như thế nào. Bởi vì ngay sau đó thì Đức Giê-xu nói các môn đệ biết là con đường mà con Thiên Chúa phải đi thì Phêrô lại ngăn cản người. Lòng của Phêrô thật tốt, ông lo lắng và không muốn Thầy bị đau khổ. Thế nhưng ông đâu biết rằng ý tưởng và suy nghĩ của ông hoàn toàn sai với ý định của Thiên Chúa. Rồi trên đường thương khó thì Phêrô đã chối Thầy đến 3 lần. Tuy nhiên Phêrô cũng là người đã bộc lộ tình yêu và lòng mến dành cho Thầy. Nói chung thì Phêrô là một con người bộc trực, thẳng thắn, có sao nói vậy, không che đậy, không tính toán hơn thiệt như các bạn của ông. Đã có lần tìm cách trèo lên chỗ cao hơn. Ông tự nhận mình là người tội lỗi, chính vì thế mà Chúa lại tín nhiệm ông hơn. Những giới hạn của Phêrô chính là điều mà khiến ông trở nên gần gũi hơn với Đức Giê-xu. Chính vì nhận ra mình còn khiếm khuyết và tội lỗi cho nên Phêrô đã nhận ra một điều là muốn đứng vững và hoàn tất nhiệm vụ thì ông phải lệ thuộc và gắn bó vào Thầy mình, Đức Giê-xu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Phêrô không tự mình là đá tảng, chính Chúa làm cho ông trở thành đá tảng, và người sẽ xây cất công trình như lời người phán: anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực của tử thần sẽ không thắng nổi. Tóm lại, Kê-pha, tảng đá ấy sẽ trở nên vô hiệu nếu không lệ thuộc và gắn bó mật thiết với Chúa. Vì thế việc chọn Phêrô làm đá tảng là việc của Chúa, còn ông biết rõ nhiệm vụ của mình, và nhiệm vụ đó chính là có sức mạnh để ông biết lệ thuộc vào Chúa. Còn chúng ta cũng được mời gọi để biết Đức Giê-xu là ai. Chính người là viên đá góc tường để chúng ta dựa vào. Từ viên đá góc ấy, người mời gọi chúng ta trở thành chỗ dựa cho nhau, cho con cái, cho cha mẹ già yếu, cho người thân đang gặp khủng hoảng, cho người bạn đang mất phương hướng, hoặc là cho người nghèo đang cần một bàn tay nâng đỡ, và cho bất cứ ai đang tìm một chút hy vọng giữa cuộc đời. Một lời thăm hỏi, một bữa cơm chia sẻ, một lần tha thứ, một sự hiện diện âm thầm bên người đau khổ, tất cả đều có thể trở thành cách chúng ta tuyên xưng niềm tin.

Do đó, như Phêrô, chúng ta cũng nên nhớ rằng tảng đá không do mình đặt, nhưng người đặt là Chúa. Việc gắn bó và lệ thuộc vào Chúa là điều quan trọng hàng đầu. Có như thế, chúng ta mới có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho người khác. Bằng không, chính chúng ta cũng dễ dàng bị sụp đổ. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết trả lời câu hỏi: còn bạn, bạn nói Đức Giêsu là ai không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ và tín trung mỗi ngày trong cuộc sống. Amen.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney.
0: Quý vị đang nghe giờ tâm linh và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa nhật với linh mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế,
1: và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của linh mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng giáo phận Rennes, nước Pháp. Bài chia sẻ cho Chủ nhật thứ 21 mùa thường niên, năm phụng vụ A, với người đọc là chị Maria Kim Thúy, thành viên kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng.
2: Bài chia sẻ tin mừng của linh mục Giuse Vũ Thái Hòa. Cùng nhau xây dựng giáo hội của Chúa. Trong một xã hội chuộng vật chất như thế giới chúng ta đang sống, khi mà con người dường như chỉ quan tâm và đánh giá nhau ở vẻ bề ngoài, thì câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ: người ta nói con người là ai? Dễ làm cho chúng ta có cảm tưởng rằng Chúa Giêsu cũng quan tâm đến danh tiếng của người. Tuy nhiên, sau khi nghe các môn đệ trả lời, người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremiah hay một tiên tri nào đó, thì Chúa Giêsu lại hỏi tiếp: phần anh em bảo thầy là ai? Rõ ràng Chúa Giêsu chẳng mấy quan tâm đến những danh xưng mà thiên hạ dành cho người, vốn chỉ được nhận biết qua những đánh giá bên ngoài. Điều Chúa Giêsu quan tâm là các môn đệ biết gì về người sau khi họ đã cùng sống và chia sẻ sứ vụ với người. Người muốn các môn đệ nhận biết người về một khía cạnh khác, về căn tính của người. Hôm nay Chúa Giêsu cũng đặt câu hỏi này với mỗi người chúng ta. Còn con nói ta là ai? Và điều người chờ đợi nơi câu trả lời của chúng ta chắc chắn không phải là những gì mà các thần học gia nghĩ thay cho chúng ta, hay những gì mà chúng ta nghe biết về Chúa qua sách vở, nhưng là lời tuyên xưng đầy xác tín của mỗi người. Sau bao nhiêu năm đã sống và kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày, thì người là ai đối với tôi? Simon Phêrô đại diện cho các môn đệ trả lời Chúa Giêsu: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Với những từ đơn giản này, Phêrô đã tiết lộ thần tính của Chúa Giêsu. Câu trả lời của Phêrô đi xa hơn những nhận xét của thiên hạ. Ông tuyên xưng Chúa Giêsu vừa là người, vừa là Thiên Chúa. Đáp lại, Chúa Giêsu đã đưa ra lời tuyên bố long trọng: Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Lời tuyên bố này cho thấy Chúa xây dựng hội thánh của người trên nền tảng các tông đồ mà đại diện là Phêrô. Chính vì việc tuyên xưng đức tin của Phêrô mà Chúa Giêsu trao cho ông một sứ mệnh, một quyền tối thượng, một trách nhiệm lớn lao để củng cố đức tin của anh chị em mình trong giáo hội của Chúa. Quyền năng này là dấu hiệu hữu hình hành động của Chúa Kitô trong giáo hội của người. Nó được thể hiện mạnh mẽ hơn trong chính bản thân của Phêrô và những người kế vị. Vì thế, để hiệp thông với Chúa, đòi hỏi chúng ta phải hiệp thông với giáo hội của người. Trong suốt dòng lịch sử giáo hội, các Kitô hữu đã phạm nhiều sai lầm và chắc chắn sẽ còn tiếp tục mắc phải những sai lầm. Giáo hội cũng đã từng chứng kiến những cuộc chia rẽ, ly khai của các Kitô hữu. Thế nhưng trong Kinh Tin Kính chúng ta vẫn tin và tuyên xưng giáo hội là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Vì lẽ giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, đấng là đầu của giáo hội. Ngay cả trong những thời điểm suy đồi tồi tệ nhất, giáo hội cũng không bao giờ đánh mất Chúa Kitô và tin mừng, vì chính Chúa gìn giữ giáo hội của người. Dẫu cho giáo hội không hoàn hảo, vì Chúa Giêsu đã giao phó cho những con người bất toàn và đầy giới hạn dẫn dắt, thì đó không phải là lý do để chúng ta chê trách hay lìa xa giáo hội, mà ngược lại, chúng ta càng phải yêu mến giáo hội hơn, vì giáo hội ôm trong lòng những tội nhân là chính chúng ta. Lòng yêu mến này thôi thúc mỗi Kitô hữu chúng ta xây dựng giáo hội theo khuôn mẫu Chúa Kitô, một giáo hội nhân từ, khiêm nhường và phục vụ. Một giáo hội biết liên đới với những người nghèo khổ, luôn lắng nghe và cảm thông. Một giáo hội luôn mở rộng vòng tay cho mọi người, nhất là với những người tội lỗi. Tin mừng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta một điều cốt yếu, đó là đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu không phải chỉ là kết quả của những ý kiến, quan điểm hay do nỗ lực của riêng chúng ta, nhưng là một hồng ân của Thiên Chúa, một ơn mặc khải Chúa ban. Như Chúa Giêsu đã nói với Phêrô, không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đấng ngự trên trời. Là Kitô hữu đồng nghĩa với việc bước theo Chúa Kitô và sống theo gương của người. Nhưng làm sao chúng ta bước theo Chúa Kitô nếu chúng ta không biết, hay đúng hơn, không có một sắc tín về người? Làm sao chúng ta bước theo Chúa Kitô nếu không ở trong hội thánh của người? Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta biết yêu mến giáo hội, biết hiệp lòng chung sức với nhau để xây dựng một giáo hội hiệp nhất và yêu thương. Một giáo hội mà khi mọi người nhìn vào sẽ không nói hãy xem họ tổ chức tốt như thế nào, nhưng là hãy xem họ thương yêu nhau như thế nào. Amen.

0: Sua 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026, âm lịch là 11 tháng 7 năm Bính Ngọ.
0: Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình là tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hiện người Úc có thể đã bỏ phí tới 2.177 Úc kim tiền lãi trong các chương mục tiết kiệm, trong khi một số người lao động đang phải đối mặt với nguy cơ bị trí tuệ nhân tạo AI tác động mạnh mẽ hơn nữa, và người mua nhà có thể phải chứng minh nguồn gốc khoản tiền đặt cọc của họ. Thưa quý vị, hôm nay đó là những thông tin về tài chính quan trọng mà quý vị có thể đã bỏ lỡ trong tuần qua. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi.

Thưa quý vị, trước hết là bẫy tiền thưởng tiết kiệm khiến cho chúng ta có thể mất tới 2.177 ốc kim. Các điều kiện phức tạp trong các tài khoản tiết kiệm có thể khiến cho những người gửi tiền không nhận được mức lãi suất cao như lòng mong đợi. Theo mô hình tính toán mới của ngân hàng AMP Bank, thì một người có thí dụ như là 40.000 đô la trong tài khoản ngân hàng có thể mất tới 2.177 úc kim tiền lãi mỗi năm nếu chọn nhầm loại tài khoản tiết kiệm. Đây là vấn đề đang khiến càng ngày càng có nhiều người tiêu dùng tỏ ra bất bình. Theo ngân hàng AMP thì hơn một nửa người Úc cho rằng các tài khoản tiết kiệm hiện nay quá phức tạp. Có gần 7 trong 10 người tin rằng các ngân hàng cố tình đặt ra những điều kiện khó khăn để khách hàng không được hưởng mức lãi suất tối đa. Ông John Arnold là giám đốc của ngân hàng AMP cho biết, khi lãi suất tăng thì nhiều người cho rằng khoản tiết kiệm của mình sẽ tự động được hưởng lợi. Thế nhưng nếu bạn không đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện do ngân hàng đưa ra thì thường điều đó sẽ không xảy ra. Với nhiều người Úc, vì bận rộn với công việc thì rất dễ bỏ sót những yêu cầu này. Và theo thời gian thì điều đó có thể khiến cho bạn mất hàng nghìn đô la. Khi so sánh các tài khoản tiết kiệm, đừng chỉ nhìn vào mức lãi suất được quảng cáo. Những chương trình lãi suất ưu đãi ngắn hạn dành cho khách hàng mới có thể giống như là một hình thức mồi nhử. Ban đầu, họ trả lãi suất rất hấp dẫn, thế nhưng sau đó nhanh chóng giảm xuống mức lãi suất căn bản, thấp hơn nhiều, trong khi khách hàng thường không nhận ra. Được biết là hiện nay ngân hàng AMP đang cung cấp lãi suất 5,10% cho một năm cho khách hàng cá nhân và 4,75% một năm cho khách hàng doanh nghiệp. Và qua đến tin tài chính thứ nhì, đó là phụ nữ và giới lao động có chuyên môn thì rất có nguy cơ chịu tác động lớn nhất từ trí tuệ nhân tạo AI. Nghiên cứu của chính phủ liên bang Úc cho thấy là một số ngành nghề có nguy cơ chịu ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo cao hơn nhiều so với các ngành nghề khác. Một báo cáo của Bộ Việc làm và Quan hệ Lao động cho biết là hiện chưa có bằng chứng cho thấy là AI đang gây ra sự xáo trộn lớn trên thị trường lao động. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là việc làm sẽ không bị ảnh hưởng trong tương lai. Theo Tổng bộ Việc làm và Quan hệ Lao động, thì những ngành nghề ít có khả năng bị AI thay thế nhất bao gồm nhân viên chăm sóc người cao tuổi, nhân viên hỗ trợ người khuyết tật. Nhiều ngành nghề khác như là thợ điện, thợ mộc và các ngành xây dựng. Ở chiều ngược lại thì các ngành nghề được xếp vào nhóm chịu tác động nhiều nhất của AI bao gồm ngành kế toán, lập trình viên phần mềm, chuyên viên tiếp thị

marketing cùng nhiều nghề đòi hỏi trình độ đại học khác. Tổng bộ cũng phát hiện rằng có gần 70% lao động trong nhóm ít bị trí tuệ nhân tạo tác động là nam giới, trong khi có hơn một nửa lao động thuộc nhóm chịu tác động nhiều nhất là phụ nữ. Đáng chú ý là có đến 44% các công việc có nguy cơ cao nhất trước trí tuệ nhân tạo AI là những ngành nghề đòi hỏi bằng cấp đại học. Một thông tin đáng lưu ý đối với sinh viên. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng các dự báo về tác động của AI đối với việc làm còn rất khác nhau và có thể dẫn đến nhiều kịch bản khác nhau. Thưa quý vị, nếu qua đến chuyện người mua nhà có thể sẽ phải chứng minh nguồn gốc tiền đặt cọc của họ. Các quy định mới về việc chống rửa tiền có thể yêu cầu người mua nhà giải thích nguồn gốc số tiền dùng để đặt cọc. Một khoản tiền mặt được cha mẹ hỗ trợ hoặc là tiền thừa kế từ người thân cũng có thể khiến cho người mua nhà phải thực hiện các thủ tục theo luật chống rửa tiền mới của Úc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Các quy định này áp dụng khi mua bán hoặc chuyển nhượng bất động sản. Theo đó thì đại lý bất động sản, chuyên viên chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc là luật sư có thể phải tiến hành việc kiểm tra nguồn gốc tiền trước khi đại diện cho khách hàng. Thí dụ như là người mua có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng về nguồn tiền dùng để thanh toán hoặc khoản tiền đặt cọc. Trong nhiều trường hợp thì giải pháp khá đơn giản là cung cấp bản tuyên thệ Statutory Declaration xác nhận rằng khoản tiền đó là quà tặng từ cha mẹ hoặc là người thân. Các chuyên gia khuyến nghị người mua nên trao đổi sớm với luật sư để chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trước khi tìm được căn nhà phù hợp. Trong khi đó thì giới chuyên gia thuế vụ cảnh báo là nạn lừa đảo về thuế mà mọi người Úc nên biết trong tháng 7 này. Những kẻ lừa đảo đang lợi dụng mùa khai thuế để nhắm vào những người đang chờ được hoàn thuế. Mùa khai thuế là một trong những thời điểm hoạt động lừa đảo diễn ra mạnh nhất ở trong năm. Kẻ gian thường gửi tin nhắn, email hoặc là gửi điện thư giả danh là cơ quan thuế vụ ATO nhằm đánh cắp thông tin cá nhân hoặc là tiền bạc. Bà Jenny Wong là trưởng bộ phận thuế của CPA Australia cho biết là mùa khai thuế luôn là thời điểm cao điểm của các hoạt động lừa đảo. Những kẻ lừa đảo sử dụng email, tin nhắn và cuộc gọi giả danh ATO hoặc là các đại lý thuế để đánh lừa người dân cung cấp thông tin cá nhân hoặc là chuyển tiền. Bà Wong khuyến cáo người dân là không nhấp vào các đường liên kết gửi đến ngoài ý muốn, không cung cấp thông tin nhạy cảm khi nhận được những cuộc liên hệ bất ngờ. Bà nói thêm đó là nếu cảm thấy có điều gì không đúng thì hãy dừng lại và kiểm tra lại nguồn thông tin. Hãy sử dụng trang web hoặc ứng dụng chính thức của cơ quan thuế vụ liên bang ATO hoặc là liên hệ trực tiếp với đại lý thuế đã đăng ký của bạn. Và chuyện cuối cùng đó là tài xế tại New South Wales có thể sẽ tiết kiệm được hơn 500 Úc kim mỗi năm nhờ mức trần thu phí đường bộ mới. Người lái xe ở Sydney có thể tiết kiệm được hơn 500 Úc kim mỗi năm sau khi chính phủ tiểu bang New South Wales giảm mức trần thu phí đường bộ hàng năm từ 60 Úc kim xuống còn 50 Úc kim. Sydney hiện có 13 tuyến đường thu phí nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào trên toàn quốc. Việc giảm mức trần này dự kiến sẽ giúp có thêm khoảng 200.000 người lái xe được hưởng chính sách hỗ trợ, bên cạnh 948.000 tài khoản thu phí trước đây đã đạt ngưỡng hoàn phí 60 Úc kim. Người dân sinh sống ở miền Tây Sydney, Western Sydney được dự báo là sẽ là nhóm được hưởng lợi nhiều nhất vì khu vực này chiếm khoảng một nửa tổng số hồ sơ yêu cầu hỗ trợ lộ phí.

0: Thưa quý vị, tới đây tiết mục Nồi cơm manh áo xin được tạm ngưng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
1: Swa 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swa 99.9.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swa 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026, âm lịch là 11 tháng 7 năm Bính.

Kính thưa quý vị thính giả, Vu Lan Nhà Khúc là một sáng tác của Uy Thi Ca, đã mở đầu cho các tài liệu, các bài viết mùa Vu Lan năm Bính Ngọ của chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát trên Sydney FM 99.9 của đài Swa 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Thưa quý vị thính giả, trong mùa đại lễ Vu Lan, Thành Quang xin được phép tạm gác lại một số tiết mục thường lệ trong chương trình phát thanh để mời quý vị nghe những đề tài về Vu Lan, báo ân, báo hiếu. Kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe và xin cáo lỗi cùng quý vị thính giả yêu thích những tiết mục thường lệ của chương trình mà phải gác lại để dành thời lượng cho các đề tài đặc biệt về mùa Vu Lan.

0: Quý vị thính giả vừa nghe Ơn Nghĩa Sinh Thành là một sáng tác của Dương Thiệu Tước qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.
1: Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua dương lịch là ngày thứ Bảy 22 tháng 8 2026. Âm lịch là mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ. Tính theo âm lịch, hôm qua ngày giỗ lần thứ 12 thân phụ của Thành Quang là của ông Phêrô Nguyễn Văn Khi. Ngài từ trần vào sáng thứ Ba ngày 5 tháng 8 2014, nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Giáp Ngọ, hưởng thọ 84 tuổi. Trong ít phút còn lại của chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị thính giả cùng Thành Quang lắng tâm cầu nguyện cho các đấng sinh thành dưỡng dục chúng ta, bất kể là các ngài còn tại thế hay đã ly trần, qua một sáng tác